0: ولي علي بقرات
1: رتصة
0: عود لو لكحتي ورخ دين
1: رتصة
0: جميني مهم كل حين
1: أخ جنتيلة
0: ما كرالة
1: رتصية
2: ما سيدة مير
1: رتصية
0: دوما شتت من الشبوت يا ملر
3: قفينة قفينة in Yugor
1: ve gentila
3: shalom la
0: ve Marco
3: atem zochrim et sason aroch ze shach oto zmalkami metula
4: shit chatna im Yuda meafula
1: mira mira mira mira ze shaviv haya achiv shel Yaakov anagar mitveria
4: she shnei banav lakhu shtei tamot
2: shel doda Rivka
3: ha'aba shel gentila hu ben dod shel doda Rivka
4: mi? מרקו?
3: אך ג'נטילה וגם כן הוא גיסו של דוד נחמיאס שטבע בבניאס
4: מי? מרקו?
3: אך ג'נטילה יוצא שהוא אחינו החורה
4: מי? מרקו?
3: אך ג'נטילה כן מרקו שפתח בו את המילגבר
4: מרקו?
3: גמרנו והסכמנו וחתמנו לכבוד משפחתנו ולכבוד אבא זיכרונו לברכה ולכבוד נשיאנו
5: ירום הודו
3: וראש ממשלתנו אין דבר שתחיה שייכנס אחי

0: للمندولينه بالير كوريلو
1: لا بال اخي نسوي
0: بام باتيا افين لي از شنه تونيم 3 متغلي اخي لوح دو سيتري مكتسر بقف دو سارو مشبريتس اي ال دي كولونيم كما افتر شيفينج رسيس احد وشنايم برلنتين لايتسو بايشيوت זורק באישה מבט רב משמעי ונושך לה בשקט
2: באוזן. אבל היא
3: מה קרה?
1: מה עשית? מה קרה? איזה חג?
3: יום האב.
1: איך אתה לבוש?
3: ספורטיב.
1: מניין העניבה הנוראית הזאת?
4: אמא שלך הביאה.
1: באיזה רוטב התמרחת?
4: שלך.
1: אתה מסריח קילומטר. אתה תגמור בקילומטר.

0: اسم جرتي بلا العلاج كباب دمي ما اسمع ستي
1: سلام سمحة
2: سلام ساشو
1: يوسف ما هي عدين له قيا
2: لما تتغيخت يوسف مع غيا
1: لا
2: لما شألت ام يوسف مع غيا عدين له قيا
1: شألتي يشرخ شئلة يتغطبها ما شئلة هزو
2: تيقول لي شئول ما شلومي
1: ما شلومها
2: يتغطب شلو تشأل
1: ليه ما شعصيتي
2: تبقيه بشيك تتلي لتغكيز بأوتيوتش لعكم
1: تتغكيز تتغكيز لو أني زي شافريا لك تتغكيز كيف انزر با كيف انزر هوليخ تتغكيز تتغكيز لو تتغكيز تتغكيز
2: ماذا تعوسين؟
1: ما تغوسيش أني عسيش أني كوري تعثون مرررر
2: تشيب ساسون تشيب
1: حس مزي إزي حد الشطبوت تكوري بعتون شل هيوم
2: عتون زي لو شل هيوم
1: ما عزي تكوري هيوم عتون شل محا
2: עיתון של מחר יוצא מחר, זה עיתון של אתמול.
1: זאת אומרת, אתה קורא רטרופקטיבי. אתה שכבר קורא, למה שלא תקרא היום עיתון של מחר?
2: אם אני אקרא היום עיתון של מחר, מה יישאר לי לעשות מחורתיים?
1: על זה לא חשבתי.
2: קח כיסא ותשב, סך.
1: טוב. איזה מדורים יש היום בעתון של אתמול?
2: מדורים?